Trude sa ja prašam, kak iznestu šit koma, zašto vopruju svoj čas, če je proca vostava. V ruce džerži svičku, ona nađija njeh je, a pvom jo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone bih u vulke, dola svička ste i tu, a sonach bih o možne, što pak njetko doc bijut.

0: Гащинца до смогорева пшижош, южовеци веле во тие старые нузе не вижиш. Те поля, а вуки шак су моги раз ищи мокше, а теке на тих дворах, а дрогах можеш се ищи ляшко црые нацриш. Але теке то бужо се ве блишем цасу зминиш.
1: Наша јас, Божо, знова јуш накша угледаш. Знова, Божо, одуваш та дрога весе тварјона аж до превеза, а пензмиома јужа веле лепшу дрогу ве нашей си, те луѓе не бил требаш вец пјесте калишча, хојжиш, а јиждиш, а то бжо угледаш та цара јас јуш веле реднеша. Знова, Боже, одваш текта дрога до заказне готована, заказня лаже 2 километра вет нас пшец, а јо текаме, ма текаме вилден шлихт дрогу, ве там хојже жиши до смогојува до шуле, а зиме јо пен ни задежиши древе, пшестен велики снег хојжиш. Тваринја га одју нет јужо редне готуване, те фасади пуцуване, а то бжо ве доих летах тикащи одраш веле липи, аж та цела јас бжо за по лет веле реднеша акнет јо.
0: Јо, женца нямају смогореваре веце чах во своју екзистенцу. Женца гледају с добрију нажеју до пшихода. В мислениях јужо виже кого воково подне поля а вуки, на котарих се пасу велике редовне кров. А пред их воцима наставају велике модерне кровеце грожи, а шаке веце, цош им живење болашцеш бужо. Але смогреваре пак теке веже, тош таке велике статки не бужеме сами вупаш моц. Тогодля питају за новими методами, а за новими дрогами.
2: Ми сме с Барковарвами текнет уж велген гуд громаду желали, а то шло айндрих велген дарья. Ми сме там гной лодували, а те су нам вежнях помагали, а им гаш ян то дурек брухувал, га пенио ян том дурем шел. С Барковарвами сме се купили теке яну машину, залез таманинју, а я се мислим, аж там жоме ми пен текер, веле люди мец на других местах да желаш, а я се мислим, а што бжо се бештен заплашиш. За заказнарски ми желам ајних тек велген дарја, а те гаш вет нас нецо брухују крену, а гаш ми вет них тек брухују, ми га дајете натурлих тек, а тек нам помежу, вете книлја су нам помегли, нет на зиму, а гаш им додив брухувана вор, така пеним се јандам дрием помежа.
0: Хусе змакају их мислења а статки с мислењами а статками својого стата. Се змакају с програмом за вувише боту. Кенчо настав на 22 април того лета на вобрадувању в обводнеје планове комисије, а кенч пшедвижи
3: повушеније зимскије подносчи а вувише кооперацијских пошегов.
0: Шикне од природи постојане можности, деје се к тому вуживаш, аби се бота вутварили к срежишчу в обхада туристу с републики, а в Украја.